radio, la prima a vedere. Radio Top.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern, cu un cămin nou, cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul! Alege USV! Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
0: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Bună dimineața, dragi ascultători, Radio Topă Suceava, Otila Parascan este numele meu și iată ne reîntâlnim pe aceeași frecvență 104 FM. Astăzi vom petrece câteva ore împreună până la ora 13 când vom asculta știrile RFI. Însă până atunci am pregătit în playlist Red Hot Chili Peppers, Elton John, Lenny Kravitz, Hozier, Sting, Taylor Swift, Zayn, Charlotte Carding, Ariana Grande și mulți, mulți alții. Peste câteva clipe mă voi reîntoarce cu câteva informații din lumea sportului până la ora 9. Audiție plăcută în continuare!

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava, aici vorbind de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietale de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic, însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona arenii centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate, Opcine nu are nimic.
1: Zamca nu are nimic.
0: Zamca nu... Bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loș, îl avem pe Iancu Plondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina la ripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Petru Ghearvan critică dispariția centrelor de excelență și lipsa stimulentelor financiare pentru cluburile care dau jucători de la loturile naționale, un titlu chiar de la noi din redacție. Finanțarea insuficientă a sectorului juvenil și dispariția centrelor de excelență afectează performanțele sportului românesc, avertizează profesorul Petru Ghearvan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava. Acesta susține că lipsa unor stimulente financiare pentru cluburile care formează jucători reprezintă una dintre marile probleme ale sistemului. Citez, absolut ar fi necesar, a spus Petru Ghearvan, a întrebat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, dacă structurile care dau jucători la loturile naționale nu ar fi normal să fie recompensate financiar. A subliniat acesta, citez, dacă federația vrea să fie reprezentată, trebuie să ia măsuri în sensul acesta. Cu cât stimulezi financiar pe cineva, cu atât va lucra mai bine, va scoate copii mai mulți și va aduce un plus pentru echipele naționale, dar nu e cazul. Profesorul atrage atenția asupra desfințării centrelor de excelență, considerate o soluție eficientă pentru pregătirea tinerilor sportivi.

0: Colegiul Național de Informatică Spirul Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spirul Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spirul Haret Suceava.
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
2: Oferta săptămânii la Facos. Cârnăcior de grătar, 650 grame, 20,76 lei bucata. Ceafa afumată, 40,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Facos, acum că știi unde e.
4: Facos, agreabil, confortabil, convenabil.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
6: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
7: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
8: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
6: www.anunțursv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect, pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii, și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți. Iar faptul că acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel. Acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Tir sportiv Peter Seedy, medaliat cu bronz la europenele de glonț de la Osijek, potrivit celor de la agerpress.ro. Sâmbătă, sportivul român Peter Seedy a cucerit medalia de bronz în proba de 300 de metri pușcă standard sâmbătă la campionatele europene de glonț la Osijek, Croația, cu 586 de puncte. Medalia de aur a fost cucerită de Thomas Bartnik cu 589 de puncte, iar argintul a revenit elvețianului Pascal Bachmann-Senti cu 587 de puncte. Peter Seedy va mai concura în alte patru probe, două la 300 de metri și două la 50 de metri, potrivit CSA Steaua. Soția sa, Roxana Seedy, va trage în proba de trei poziții la 50 de metri, potrivit sursei citate și potrivit aceleiași surse, fotbal Alexioniță a marcat pentru Yunnan Yukun în China. Mijlocașul român Alex Ioniț a marcat un gol pentru echipa din China la egalitate cu Beijing Guan 3-3 sâmbătă pe teren propriu în etapa 9 a Superligii chineze de fotbal. Ioniț a marcat

marcat în minutul 45 plus 1, celelalte goluri ale gazelor fiind reușite de Kleber și Oscar Tati Maritu. Pentru Beijing Guoan au punctat Yuan Zhang, Zixie Zhang și Serginho. Ionita a fost integralist și are două goluri marcate în 9 partide în acest sezon, precum și 9 asisturi, potrivit aceleiași surse citate.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
6: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Europa există un loc unde călătoria în timp pare reală. În câteva secunde ajungi într-o altă țară și într-un alt fus orar, potrivit celor de la Mediafax.ro. Imaginează-ți că traversezi un pod în mai puțin de un minut și că primești apoi un mesaj text prin care ești întâmpinat într-o nouă țară. Acest lucru nu este departe de realitate atunci când traversezi podul El Marco, care are o lungime doar de 3 metri. Micul pod din lemn traversează pârâul îngust Rio Abrilongo, care reprezintă granița naturală între Portugalia și Spania. Pentru a identifica cele două țări, capătul portughez al podului are un marcaj de piatră cu litera P, în timp ce marcajul de piatră de partea spaniolă are o inscripție cu litera E. Deoarece Spania și Portugalia se află în fusuri orare diferite, traversarea îți oferă o formă unică de călătorie în timp. Trecând dintr-o țară în alta, în doar câteva secunde, vei vedea cum ceasul tău se schimbă cu o oră întreagă. Această traversare modestă leagă satul spaniol La Cosodera, din sud-estul de El Marco, din Portugalia. Potrivit Fascinating Spain, această mică trecere a fost construită de locuitori din zonă cu secole în urmă. Inițial, podul nu era altceva decât o serie de scânduri simple de lemn pentru a traversa cursul de apă îngust, dar cu finanțarea din partea Uniunii Europene a fost reconstruită în 2008. Muncitorii atât din Spania cât și din Portugalia au lucrat la această infrastructură și, având în vedere dimensiunile sale reduse, doar pietonii, nu și mașinile, îl pot traversa. Bicicletele însă sunt încă permise, potrivit celor de la Mediafax.ro.

0: la un eveniment important la astfel de sală, când adun 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753 797 777.
2: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Maradona suferă de tulburare bipolară și de personalitate narcisistă, dezvăluie un psiholog judecat în legătură cu moartea sa, potrivit celor de la Digi24. Diego Maradona, pe lângă dependențele sale, suferea de tulburare bipolară și de tulburare de personalitate narcisistă, a afirmat joi un psiholog membru al echipei medicale judecată pentru posibile neglijențe fatale în îngrijirea starului. Carlos Diaz, specialist în adicții, a fost audiat pentru prima dată la tribunalul din San Isidro, din Buenos Aires, unde 7 profesioniști din domeniul sănătății medic, psihiatru, psiholog, asistenți medicali, sunt judecați de 2 săptămâni pentru eventuala lor responsabilitate în decesul din 2020 al starului fotbalului argentinian. Citez, în cazul lui Maradona trebuia tratată pe lângă dependența de alcool și de psihotrope, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate narcisistă. 3 afecțiuni cronice care durează toată viața, a declarat Carlos Diaz, afirmând că l-a însoțit pe Maradona spre abstinență în ultima lună a vieții sale. Este pentru prima dată când un specialist menționează în mod public un diagnostic de afecțiuni mentale în cazul lui Maradona, ale cărui dependențe erau însă cunoscute, în special de cocaină și alcool, potrivit sursei citate.

Oamenii de știință au descoperit că plantele țipă atunci când sunt stresate, potrivit celor de la Descoperă.ro. Deși nu într-un mod pe care oamenii îl pot auzi, un studiu recent demonstrează că plantele aflate sub stres emit impulsul de sunete ultrasonice. Aceste semnale seamănă cu niște pocnituri sau clicuri metalice, comparabile cu sunetul produs de spargerea bulelor de pe ambalajele de protecție. Cercetarea publicată în jurnalul Cell a analizat plantele de tomate și tutun aflate în stare de deshidratare cu care au suferit daune fizice. Sunetele emise au o intensitate de aproximativ 60-65 de decibeli, echivalentul unei conversații umane normale, însă frecvența lor este mult peste limita auzului uman. Acest lucru sugerează că mediul înconjurător este plin de zgomete vegetale pe care pur și simplu nu le observăm. Citez: chiar și într-un câmp liniștit există sunete pe care nu le auzim, iar aceste sunete transportă informații, explică Lilia Hanadi, biolog evoluționist la Universitatea din Tel Aviv. Există animale care pot auzi aceste sunete, deci este foarte posibilă să aibă loc o interacțiune acustă vastă. Deși vibrațiile ultrasonice au mai fost detectate în plante, acest studiu este primul care demonstrează că sunetele se propagă prin aer, făcându-le relevante pentru alte organisme. Echipa a utilizat microfoane performante și algoritmi de învățare automată pentru a distinge între plantele sănătoase și cele stresate, potrivit sursei citate.

0: cumva închiderea sălilor de joc, jocuri de noroc, poate părea la prima vedere o măsură de protecție socială și de altfel asta și este, însă ea ar trebui dublată și de alte măsuri. Perspectiva psihologică, lucrurile nu sunt, trebuie puțin nuanțate. Pe de o parte, reducerea cu mutarea, că de fapt sălile de joc vor fi mutate, vor fi scoase probabil în afara orașelor, din câte cunosc eu.
1: Da.
0: Astfel se reduce accesul impulsiv. Nu mai intri din drum, nu mai există acea expunere constantă, pentru că expunerea constantă poate normaliza aceste tipuri de comportament. Mergi pe stradă și dintr-o dată vezi o sală de jocuri și deja totul se pare normal. Pentru anumite persoane vulnerabile, acest lucru poate fi un factor de protecție. Mă refer la persoane vulnerabile, la copii care nu sunt foarte în cunoștință de cauză, nu au acel control emoțional al impulsurilor, sau poate chiar persoanele vârstnice care, datorită singurătății, a perioadelor de timp care sunt singuri, poate au o anxietate, o depresie, ajung și normalizează acest comportament și cu ajutorul jocurilor de noroc au senzația că totul este în control, că ei vor câștiga. Așadar, scoaterea lor din oraș și cumva reducerea situațiilor în care te întâlnești la fiecare pas cu astfel de maniere de a te calma sau te regla emoțional, este o măsură bună, însă ea ar trebui dublată și de, să spunem, o educație din punctul acesta de vedere.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Sălile de joc de noroc rămân în Fălticeni, dar la distanță de 200 de metri față de școli și cu o taxă suplimentară de 550 de lei pe metru pătrat. Primarul Coman, acești bani merg către activități educaționale, culturale, artistice și sportive, un titlu de pe 7news.ro. Consiliul Local Fălticeni a aprobat în ultima ședință de la sfârșitul lunii aprilie proiectul de hotărâre inițiat de primarul Gheorghe Cătălin Coman, intitulat Regulamentul privind desfășurările activităților de joc de noroc în municipiul Fălticeni. Concret, sălile de jocuri de noroc nu vor fi interzise pe raza municipiului, însă, potrivit regulamentului, vor fi relocate la o distanță de 200 de metri de unitățile de învățământ, iar operatorii vor trebui să plătească o taxă suplimentară de 550 de lei pe metru pătrat. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a ținut să precizeze în ședința deliberativului local că, în primul rând, vorbim despre o activitate care este legală în România. Nu vorbim despre o activitate în care în legislația națională este interzisă. Din punctul meu de vedere, mi se pare absurd să interzicem o activitate care e legală național.

Suceavenul Gerwazen Longer, numit de președintele Poloniei în Consiliul pentru Diaspora și Polonezii din Străinătate, de pe lângă președintele Republicii Polone, un titlu chiar de la noi din redacție. Deputatul Uniunii Polonezilor din România, suceavenul Gerwazen Longer, a primit o funcție importantă sâmbătă 2 mai la Palatul Prezidențial din Varșovia. Acolo a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului pentru Diaspora și Polonezii din Străinătate, de pe lângă președintele Republicii Polone. De asemenea, deputatul minorității poloneze, Gerwazen Longer, de către președintele Republicii Polone, Karol Nowrowski, reprezintă un semn de apreciere pentru experiența sa îndelungată în conducerea organizației comunității poloneze din România, precum și pentru activitatea sa în cadrul diasporii poloneze la nivel internațional. După ceremonia de numire a avut loc o prima ședință a Consiliului, iar după aceea membrii Consiliului au participat la ceremonii oficiale cu prilejul Zilei Diasporei și a polonezilor din străinătate, precum și a Zilei Drapelului în piața Palatului Prezidențial.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor, într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kanye West va cânta în Albania în luna iulie, potrivit celor de la agerpress.ro. Rapperul american Kanye West va susține un concert la Tirana în luna iulie, a anunțat sâmbătă ministrul culturii albanez Blendi Gongse, adăugând că țara sa este pe cale să devină o destinație pentru evenimente culturale majore. Acest concert programat pentru 11 iulie marchează un nou pas în transformarea Albaniei într-o destinație pentru evenimente culturale majore, a declarat ministrul. O structură specială este construită pentru concert cu o capacitate de 60.000 de persoane. Rapperul american, cunoscut și sub numele de Ye, este cunoscut pentru glorificarea lui Adolf Hitler și pentru retorica sa antisemită pe care o atribuie tulburării sale bipolare. Turneul său european, planificat pentru iunie și iulie, a fost grav perturbat din cauza declarațiilor, acțiunilor și pieselor sale controversate. Concertele sale, programate la Londra și în Polonia, au fost anulate, precum și un concert planificat la Basel, în Elveția, potrivit sursei citate.

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava, aici vorbind de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietale de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic, însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona Areni centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate, Opcine nu are nimic.
1: Zamca n-are nimic.
0: Zamca nu... Bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loj, îl avem pe Iancu Clondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina la ripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Iluzia care i-a încurcat pe filozof și încă nu are răspuns cum te păcălește de fapt luna, potrivit celor de la Mediafax.ro. Iluzia lunii i-a nedumerit pe mari filozofi ai Greciei antici, pe cele mai strălucite minți ale revoluției științifice, și continuă să sfideze o explicație clară. Ai observat vreodată că luna pare mai mare atunci când răsare sau apune? Este iluzia lunii, o eroare de percepție optică ce face ca luna să pară mai aproape de orizont decât atunci când se află pe cer. Se spune adesea că Aristotel s-a gândit la acest fenomen încă din secolul al IV-lea înainte de Hristos. El punea pe seama proprietăților de mărire a atmosferei Pământului. Conform teoriei lui, atunci când privește luna la orizont, lumina ei trebuie să treacă printr-o cantitate mai mare de atmosferă densă care o mărește ca o lupă. Nu era o idee complet absurdă, spre deosebire de alte concepții ale lui Aristotel, deși astăzi știm că iluzia lunii este un truc al sistemului vizual uman, nu rezultatul unui mecanism ciudat al sistemelor planetare. Cu multe alte iluzii optice, enigma ține probabil de contextul și perspectivă. Majoritatea explicațiilor moderne sunt de acord că iluzia lunii exploatează incapacitatea creierului de a înțelege corect dimensiunea și distanța unor obiecte neobișnuite precum luna, deși nu este clar exact cum și de ce se întâmplă asta, potrivit celor de la Mediafax.ro.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor, numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii, ce este proiectul Manhattan al longevității, potrivit celor de la Digi24. Oamenii de știință cred că abilitatea de a controla întinerirea celulară ar putea fi cheia extinderii duratei de viață a omului, precum și a îmbunătățirii calității vieții. Unii dintre ei speră că vor putea, într-un final, să folosească acest proces pentru a vindeca sute de boli, pentru a prelungi viața cu zeci de ani, chiar și pentru a opri complet îmbătrânirea. De ce ne naștem tineri, cel mai natural fenomen de pe pământ, este de fapt greu de explicat, cel puțin la nivel celular. Ingredientele concepției sunt îmbătrânite. Când o femeie rămâne gravidă, ea a purtat ovulul încă de la naștere. Spermatozoidul care l-a fecundat pentru a forma zigotul se poate să fi fost creat doar cu câteva luni înainte, dar el moștenește marcării de vârstă ai bărbatului care l-a produs. Astfel și zigotul ar trebui să prezinte semne de îmbătrânire. La început aceste semne se pot vedea, însă apoi are loc o metamorfoză misterioasă. Celulele zigotului încep să inverseze leziunile celulare, să se scuture de praful acumulat de ADN-ul părinților. După doar două săptămâni, celulele embrionului revin la un fel de punct zero al tinereții, abia atunci ele ajung să fie mai tinere decât au fost și vor fi vreodată, potrivit sursei citate.

pâine romană veche de 2000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară din Elveția, potrivit celor de la Descoperă.ro. Arheologii au făcut recent o descoperire remarcabilă la situl Vindonissa din Elveția, prima pâine romană identificată vreodată pe teritoriul țării. Descoperirea a fost realizată în cea mai veche tabără militară din zonă, un loc de importanță națională datorită vestigiilor romane. În august 2005, în timpul unor verificări de rutină, înaintea construirii unor locuințe în Vihnă, autoritățile locale au dat peste această fostă tabără romană, considerată acum cea mai timpurie din Vindonissa. De peste un secol, zona este cercetată arheologic, oferind constant artefacte legate de viața legionarilor romani. Identificarea urmelor primei tabere militare reprezintă un moment important pentru cercetare. Situl include șanțuri în formă de V, similare celor descoperite în urmă cu 90 de ani în parcul Gönigsfelden, ceea ce i-a determinat pe specialiști să investigheze dimensiunea inițială a taberei, potrivit sursei citate.

Vă propun ca în clipele care urmează să ascultăm Harry Nilsson, Coconut, o melodie care a apărut la începutul anilor 70 și face parte din albumul Nilsson Schmilsson. Piesa nu are o bază de întâmplare reală, ci este rezultatul stilului creativ și jucăuș al artistului. Nilsson a dorit să compună un cântec simplu, repetitiv și ușor de reținut, bazat pe un umor absurd și pe jocuri de cuvinte. Versul celebru Put a Lime in the Coconut nu are un sens corect, ci este o expresie inventată menită să creeze un efect comic și memorabil. De asemenea, melodia este neobișnuită prin faptul că este construită aproape în întregime pe un singur acord, iar toate vocile sunt interpretate de același artist, ceea ce îi oferă un caracter teatral. În concluzie, Coconut este o piesă originală care îmbină simplitatea cu creativitatea și demonstrează că muzica poate fi captivantă chiar și fără un mesaj profund, bazându-se pe ritm, repetiție și imaginație. Și noi ne reauzim imediat după ora 11 la 104 fix. Audiție plăcută!

0: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei. Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
1: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
0: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ungreca a încercat să introducă în țară, prin Vama Siret, 200 de piei de blană de jder și 7 bucăți din blană de râs. Bunurile în valoare de 85.000 de lei au fost confiscate, potrivit celor de la sevenews.ro. Un grec care intenționa să intre în România este cercetat acum de polițiștii de frontieră suceveni după ce în mijlocul de transport în care se afla au fost descoperite peste 200 de piei din blană de jder și râs. Bunuri pe care șoferul nu avea acte, marfa estimată la aproximativ 85.000 de lei a fost ridicată în continuarea cercetărilor. Pe 1 mai s-a petrecut totul în jurul orei 23 în punctul de trecere a frontierei Siret. S-a prezentat la intrarea în România un cetățean grec cu vârsta de 65 de ani. Acesta călătorea cu un autocar înmatriculat în Bulgaria pe ruta Ucraina-România-Grecia. Cu ocazia controlului pentru intrarea în țară, polițiștii de frontieră au solicitat inspectorilor vamari din cadrul biroului de vamă Siret efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport. Astfel, în cala de bagaje și sub bancheta din spate autocarului a fost descoperite ascunse și nedeclarate anterior controlului 200 de piei de blană de jder și 7 bucăți de blană de râs, bunurile în valoare de aproximativ 85.000 de lei, susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cetățeanul grec nu a putut prezenta documente necesare într-o astfel de situație. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere, transport, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzarea exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclurilor biologice și tentativa la contrabandă calificată, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun, potrivit sursei citate.

0: Dar, repet, la nivel național, eu nu am văzut, deci la nivel de Ministerul Culturii, da, aici este discuția, eu nu am văzut decât înjurături. Comisia de Cultură, vă amintiți, am mai discutat la dumneavoastră într-o emisiune, a fost absolut jalnică, jenantă și, sincer, de cel puțin de la un anumit personaj de acolo, mă așteptam, la, în primul rând, la multă decență și la profesionalism. Vorbesc de întrebări, nu. A fost un mesaj politic, fiecare a încercat să-și ajudece o mică felie politică. Ori patrimoniul cultural, și când vorbim de asta, mă refer nu doar la muzee, mă refer și la plătești, la arhive, sunt, pe de o parte, ale statului, adică ale tuturor. Nu există, știți, o apartenență politică a unui document istoric.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

CSM Suceava, sala și cămin fără încălzire și apă caldă, stadion cu pistă de zgură, antrenorul Silviu Casandra, sunt condiții improprii, dar e bine că avem și sala asta, un titlu chiar de la noi din redacție. Atenții pregătiți la Clubul Sportiv Municipal Suceava continuă să obțină rezultate în ciuda unor condiții de pregătire dificile. Lipsa încălzirii în sală și absența apei calde afectează serios activitatea sportivilor, spune antrenorul Silviu Casandra. De asemenea, o problemă majoră rămâne lipsa unei piste moderne de atletism pe stadionul Areni. Acesta a declarat în cadrul emisiunii Radio Top că antrenamentele din sezonul rece se desfășoară în condiții improprii. Citez: e destul de dificil pentru că e nevoie să concurezi cât mai puțin echipat, adică să fii cu short, mai eu, copiii se mai îmbracă, unii mai răcesc, dar sunt condiții destul de dificile, încheie citatul. Problemele nu se opresc aici pentru că sportivii nu beneficiază niște condiții minime de refacere după efort, a punctat antrenorul. Contează foarte mult și ca refacere și ca revenire, un duș cu apă caldă, sunt condiții improprii, dar într-un fel e bine că avem și sala asta. Sunt alte cluburi care n-au o sală, e bun și așa, dar nu e chiar normal să ai condiții în secolul 2021, a declarat acesta.

Măsură surprinzătoare prin care o țară asiatică încearcă să crească natalitatea plătește tinerii să folosească aplicații de întâlniri, potrivit celor de la Mediafax.ro. Autoritățile din prefectura Kochi, situată în sud-vestul Japoniei, au lansat o inițiativă prin care tinerii necăsătoriți pot primi sprijin financiar pentru utilizarea aplicațiilor de întâlniri. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu destinat combaterii scăderii natalității și reducerii declinului demografic care afectează tot mai puternic Japonia. Programul se adresează persoanelor cu vârste între 20 și 39 de ani și oferă o subvenție de până la 20.000 de yuan, echivalentul aproximativ a $125. Suma este estimată acoperirea unei mari părți din costurile anuale pentru utilizarea aplicațiilor de matchmaking și aprobate de autorități, inclusiv platforme populare precum Tapple. Oficialii locali spun că obiectivul principal este încurajarea tinerilor să își găsească parteneri într-un mod sigur și accesibil, potrivit celor de la Mediafax.ro.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a adus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Bun venit la magazinele Facos!
2: La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
3: Oferta săptămânii la Facos. Mici boierești, 900 grame, 25,52 lei bucata, salam Suceava, 300 grame, 13,09 lei bucata. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radi Construct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Arhiepiscopia New Yorkului va plăti 800 de milioane de dolari victimelor unor abuzuri sexuale, potrivit celor de la agerpresa.ro. Arhiepiscopia Catolică a New Yorkului a ajuns la un acord extrajudiciar cu 1300 de victime ale unor abuzuri sexuale, cărora le va plăti un total de 800 de milioane de dolari. Suma este aproape de recordul de 880 de milioane de dolari, prețul unui acord similar încheiat în 2024 de Arhiepiscopia Los Angeles în contextul valului de procese intentate clericilor din Statele Unite ale Americii pentru abuzuri sexuale. Biserica Catolică a achitat în ultimii ani miliarde de dolari pentru stingerea unor procese similare în Statele Unite, după ce New York și alte state au implementat legi care le permit temporar victimelor abuzurilor sexuale împotriva copiilor să intenteze acțiuni în justiție la decenii după comiterea infracțiunilor. În afară de plăți, Arhiepiscopia New Yorkului a fost de acord să publice documente referitoare la agresorii sexuali din cadrul bisericii, mai notează cei din sursa citată.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Sistemul imunitar ține minte obezitatea ani la rând după slăbit, ce au descoperit cercetătorii, potrivit celor de la Digi24. Excesul ponderal poate avea efecte care persistă mult timp după revenirea la o greutate normală, influențând modul în care funcționează organismul. Un studiu de amploare arată că aceste efecte nu dispar imediat odată cu scăderea în greutate și pot continua să influențeze sănătatea pe termen lung. Persoanele care trăiesc cu obezitate înregistrează o memorie a excesului ponderal la nivelul sistemului imunitar, ceea ce poate menține riscul de boli asociate chiar și la ani după slăbit, potrivit unui studiu desfășurat pe procesul la 10 ani și publicat în revista EMBO Reports. Cercetarea a fost realizată de o echipă europeană condusă de specialiști de la Universitatea din Birmingham în colaborare cu NHR Biomedical Research Center Birmingham, instituție care susține cercetarea orientată spre îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți cu afecțiuni cronice multiple, notează sursa citată.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și remanent, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul remene 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Roverul Curiosity a descoperit ingredientele cheie pentru viață pe Marte, potrivit celor de la Descoperă.ro. Roverul Curiosity al NASA a identificat o gamă largă de molecule organice pe Marte, inclusiv compuși pe care oamenii de știință îi consideră ingrediente cheie pentru originea vieții pe Pământ. Descoperirea provine dintr-un experiment chimic efectuat pentru prima dată pe o altă planetă. Rezultatele arată că suprafața marțiană este capabilă să conserve molecule care ar putea acționa ca potențiale semne ale vieții antice. Totuși, experimentul nu poate determina dacă acești compuși organici provin din viața trecută de pe Marte, din procese geologice naturale sau din meteoriți care au lovit planeta. Pentru a confirma orice dovadă reală a vieții trecute, oamenii de știință ar trebui să aducă monstre de rocă marțiană înapoi pe Pământ pentru studii detaliate. Cercetarea a fost condusă de Amy Williams, doctor profesor de științe geologice de la Universitatea din Florida și membra a echipelor științifice ale roverelor Curiosity și Perseverance. Curiosity a ajuns pe Marte în 2012 pentru a investiga dacă planeta a avut o odinioară condiție adecvată pentru viața microbiană. Perseverance, care a fost amartizat în 2021, se concentrează pe căutarea semnelor directe ale vieții antice, mai notează sursa citată.

Colegiul militar de la Câmpul Moldovenesc, cele mai multe puncte la Spartachiada Mare, la care au participat toate cele 5 colegii militare din țară. Un titlu chiar de la noi din redacție, Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc a câștigat Olimpiada Sportului Militar Liceal, competiție pe care a găzduit-o. Competiția mai cunoscută ca Spartachiada Mare a reunit elevi din toate cele 5 colegii naționale militare din țară și avem și clasamentul. Pe locul 1, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Moldovenesc, cu 198 de puncte. Pe locul 2, Colegiul Național Militar Dimitre Cantemir Breaza, cu 156 de puncte. Pe locul 3, Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova cu 147 de puncte. Pe locul 4, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul Alba Iulia cu 139 de puncte, iar pe locul 5, Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța cu 106 puncte. Conform unui comunicat al Inspectoratului Școlar Suceava, care la festivitatea de premiere a fost reprezentat de Inspectorul General Ciprian Aton, atleții ștefăniști au adus cele mai multe puncte pe tabela finală. Se mai spune în comunicat astfel, cele 28 de puncte obținute i-au clasat pe prima poziție, câștigând medalia în cadrul propriilor 100 metri plat feminin, 100 metri plat masculin, 800 de metri plat masculin, 800 metri plat feminin și toate celelalte competiții enumerate în articol.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie și hamei.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Brazilia, 2 milioane de fani au cântat și au dansat cu Shakira la concertul gratuit de pe Copacabana, potrivit celor de la agerpress.ro. Artista columbiană Shakira a captivat Rio de Janeiro sâmbătă cu un mega concert gratuit pe plaja Copacabana, ceea ce a transformat-o în prima cântăreață latino care face istorie pe nisipurile legendare ale orașului brazilian cu cel mai mare spectacol din întreaga sa carieră. Și asta mai ales pentru că Brazilia, gigantul lusofon, s-a simțit întotdeauna diferit de vecinii săi hispanofoni, ajungând chiar să se întrebe dacă este cu adevărat latino. Istoric, refractura la muzica străină, în special la cea a vecinilor sărbi vorbitori de limba spaniolă, Brazilia se deschide totuși treptat către muzica pop latino, pe care dansează acum întreaga planetă. Cântăreața columbiană a tras 2 milioane de fani, potrivit primăriei orașului Rio, care au cântat din toți rărunghii timp de peste 2 ore pe un repertoriu plin de hituri care au încântat mai multe generații în ultimii 30 de ani, potrivit sursei citate.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
1: Oferta săptămânii la Facos. Cârnăcior de grătar, 650 grame, 20,76 lei bucata. Ceafa afumată, 40,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
0: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Este ora 12:31 și continuăm ediția de astăzi a 104 fix cu calendarul zilei. În anul 1965, The Beatles filmează pentru filmul Help. În film, grupul se luptă pentru a-l proteja pe Ringo Starr de un sinistru cult oriental și de o pereche de oameni de știință nebuni, toți obsedați de obținerea unui inel de sacrificiu trimis de un fan. Coloana sonoră a fost lansată ca al cincelea album de studio al trupei sub același nume. În 1972, Lasse Harvis, chitaristul formației Stone the Crows, moare electrocutat pe scenă în timpul unui concert. Accidentul a fost cauzat de un microfon prost împământat. I-a curmat viața lui Harvey la vârsta de 27 de ani. Grupul s-a destrămat la scurt timp după aceea. În 1974, Led Zeppelin își lansează propria casă de discuri, Swan Song. În 1976, Paul McCartney are primul concert în America după mai bine de 10 ani, iar în 2004, Curtea Supremă a Statelor Unite respinge acuzația a doi muzicieni care pretindeau că Ozzy Osbourne le datorează bani din drepturi de autor, ce doi intentaseră proces încă din 1997, cerând bani pentru difuzările pieselor de pe Blizzard of Oz și Diary of a Madman.

Dragi ascultători, Radiotopă Suceava, încheiem aici ediția de astăzi a 104 fix, însă ne reauzim weekendul viitor pe aceeași frecvență. Însă vom asculta la ora 13 împreună știrile RFI. La ora 15 ne reîntâlnim cu Sorin Avram la retrospectiva tableta zilei. La ora 16 Mihaela Șova vă va prezenta top 10 și de la 18 ne reîntâlnim cu Alexandra Cuză la seria interviurilor de top. Audiție plăcută în continuare, iar cu mine, Otila Parascan, vă veți reîntâlni și weekendul viitor pe aceeași frecvență. O zi frumoasă, la revedere!

0: Vatra Dornea are posibilități de a crea o asemenea bază, are altitudinea perfectă pentru pregătirile aerobe de vară sau de iarnă, are pensiuni, hoteluri, poate asigura condiții de cazare foarte bune, condiții de refacere foarte bune, aerul ideal, trasee foarte bune pentru acumularea din perioada intercompetițională. Știți foarte bine că Dornel Munteanu, cu toate echipele, cu toate echipele pe care le antrenează, vine acolo. De ce? Găsește condiții de antrenament foarte bune la prețuri foarte mici.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753 797 777.
1: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
2: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican într-o scurtă vizită cu scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă, mai ales după comentariile președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania, purtătoarea de cuvânt a NATO a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul alianței Nord-Atlantice. Astăzi, 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei. Interesant. Presa din Moldova primește calificativul satisfăcător, în timp ce presa din România primește calificativul problematic. Iar premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica, acuză conducerea companiei că a preferat profitul, bonusurile de performanță de sute de mii de euro în locul investițiilor. 14 grade se înregistrează acum la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. Secretarul de stat american Marco Rubio va merge la Roma și Vatican. Vizita oficialului american vine la scurt timp după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio este catolic și ar urma să se întâlnească cu secretarul de stat și numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Totodată, secretarul de stat american va avea și o întrevedere cu ministrul italian al afacerilor externe, precizează sursa citată de France Press. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania, până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Andreea Oros dezvoltă subiectul.
2: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma acelei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
0: Andreea Oros, mulțumim pentru aceste informații. 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. Cu această ocazie, organizația Reporteri Fără Frontiere a publicat clasamentul anual referitor la libertatea de exprimare. Presa din Republica Moldova este cea mai bine cotată din țările est-europene. Chiar dacă este polarizată între opinii pro-ruse versus cele pro-europene, presa din Moldova primește un calificativ satisfăcător într-o tendință crescătoare cu 4 puncte, în timp ce presa din România primește un calificativ problematic, informează corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani. Țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general, cu 7 puncte în ciuda războiului de agresiune al Rusiei. Acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică.
0: Valeria Vițu, RFI Chișinău, mulțumim! Premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica. El acuză conducerea companiei că a preferat să facă profituri, să aibă bonusuri de performanță de 150.000 până la 180.000 de euro în locul investițiilor.
1: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000, 180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții.
0: Premierul Ilie Bolojan și acum datele meteo. La București acum se înregistrează 13 grade în est, 14 grade în nord și 15 grade în sudul capitalei. La Craiova, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 13 grade, la Timișoara 16 grade. Cluj-Napoca 14 grade Celsius, Sibiu 12 grade, Iași 15 grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. La Chișinău acum se înregistrează 14 grade Celsius.
4: Radio

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-5133-99.
2: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi. De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii, și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți, iar faptul că acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel, acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: la un eveniment important la, la astfel de sală, când adun 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu, da, sunt greu de, de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: ți-am spus, totul în fotbal, primul și primul lucru începe de la alergare. Poți să alergi, joci fotbal. Nu poți să alergi, pur să ai tot talentul lui Dumnezeu.
1: Da, așa e, da.
0: Plus că, dacă observi, în România nu se mai alergă la nivel european. La nivel european, uite-te la meciurile din cupele europene. Păi băi, tată, ce forfahăia, ce sprinturi, ce replieri, frâne, iarăși sprinturi, alunecări, se ridică, nu se ceartă, nu comentează, toată lumea face efort. Uite, la noi asta ne lipsește. Și eu, dacă mă ajunge și aș lua o echipă acum și aș face antrenamentele ca le-am făcut în 2000 cu Foresta, cred că ori n-ar mai veni niciunul la stadion, ori m-ar lua la bătaie.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: La divizia B îți trebuie cel puțin, ca să miroși așa divizia B, îți trebuie 1 milion de euro.
1: Asta e bugetul.
0: Asta e bugetul, dar nu o să promovezi. După care...
1: Adică nu o să promovezi în Liga 1, să te menții în Liga 2.
0: Să te menții, să stai acolo undeva un călduț. Plus că sunt problemele de organizare, de juniori, de licențiere, de stadion și așa mai departe. Deci cine va intra să nu creadă că se va duce așa în divizia B doar că a intrat. O să aibă, o să aibă de tras la dosarul de licențiere. Va veni să-ți omologheze terenul și am văzut că, dom'le, deci eu am plecat în 2000-2001. Dom'le, s-a schimbat nimic la stadion.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
3: Oferta săptămânii la Facos. Mici boierești 900 grame, 25,52 lei bucata, salam Suceava 300 grame, 13,09 lei bucata. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
5: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct, buni în construcții și amenajări.
6: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
7: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
8: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
6: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați retrospectiva Tableta Zilei cu Sorin Avram.
1: Primarul municipiului Suceava, Vasile Râmbo, a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune revocarea hotărârii Consiliului Local, prin care fusese constituită o comisie de elaborare a unui regulament de funcționare pentru serviciul parcări cu autotaxare. Decizia a fost luată după ce instituția prefectului a informat administrația locală că a formulat o acțiune în contencios administrativ pentru anularea hotărârii Consiliului Local 321/2025, care aproba regulamentul de funcționare a parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare. În referatul de aprobare al primarului Vasile Râmbu se arată că, potrivit legii contenciosului administrativ 554/2004, actul atacat de prefect este suspendat de drept până la soluționarea definitivă a cauzei. În aceste condiții, autoritățile locale consideră că nu pot fi adoptate alte reglementări similare, iar hotărârea 80/2026 nu mai poate fi pusă în aplicare. Acum o să încerc o traducere, deci prefectul PSD de Suceava, Traian Andronachi, a atacat în instanță regulamentul referitor la licitațiile pentru obținerea locurilor de parcare. A făcut-o pentru că primarul Vasile Râmbu, suspendat din PSD la începutul lunii martie pentru 6 luni, a dat semne că vrea să tergiverseze schimbarea regulamentului. O schimbare solicitată de președintele organizației județene a PSD și președintele organizației municipale a PSD, Gheorghe Joldan, care a anunțat că se va renunța la licitații și că prețurile pentru un an de parcare vor fi mai mici de 500 de lei. Dacă lucrurile tot sunt blocate, primarul decide acum să desființeze Comisia pentru Modificarea Regulamentului, semn că nu a vrut niciodată să-l modifice. Vasile Râmbu așteaptă acum răspunsul instanței, care poate veni abia la finele anului, sperând că instanța va da câștig de cauză primăriei. Însă o rezolvare mai rapidă a situației este așteptată să vină de la mișcările politice din ultima vreme. Cu un PSD care s-a dat afară de la guvernare, urmează inevitabil ca prefectul PSD Traian Andronachi să elibereze biroul din Palatul Administrativ, iar în locul său să vină cineva de la PNL sau de la USR, două partide care au boală pe PSD. Ori noul prefect va fi sensibil la solicitarea primarului suspendat din PSD și va renunța la plângerea făcută în instanță de viitorul fost prefect. Așadar, ceea ce se va întâmpla în ședința Consiliului Local Suceava din 30 aprilie poate însemna că primăria Suceava se pregătește să reia într-un timp scurt licitațiile pentru parcări în vechea formulă, cea stabilită în decembrie 2025.

Galben, portocaliu, roșu, alb, roz și violet sunt câteva culori care vor încerca să mai atenueze din greul municipiului Suceava. 21.000 de flori cu aceste culori vor fi plantate în Suceava, după cum a anunțat municipalitatea. Deși vremea capricioasă de până acum ne-a ținut puțin în loc, suntem gata să dăm startul campaniei de plantări. Deși contractul de achiziție a fost semnat, am așteptat condițiile climatice optime pentru a ne asigura că fiecare floare plantată va avea șansa să înflorească spectaculos, am încheiat citatul. Primăria spune că cele 21.000 de fire de floare reprezintă un număr impresionant și promite că Suceava se va schimba la față sub culorile noilor aranjamente florale. Impresionant pentru Suceava anului 2026 față de Suceava anului 2025, atunci când florile plantate în municipiul reședință de județ erau ca stâlpi de telegraf, iar câteodată chiar mai rare. În principal, culoarea predominantă a Sucevei va rămâne griul, iar pe locul 2 se va clasa verdele, ceea ce totuși nu e rău. Chiar în aceste zile, gazonul de pe marginile bulevardului principal, care a fost mâncat de soluția antigheață dată astă iarnă pe străzi, este înlocuit. Florile vor fi plantate în general în sensurile giratorii. În România sunt câteva orașe ale florilor, pe primul loc fiind Timișoara. Târgu Mureș este cunoscut ca orașul trandafirilor. Spune-se că și Dorohoiul este un oraș al trandafirilor, iar Piteștiul este orașul lalelelor. După ce vor fi plantate cele 21.000 de fire de flori, și Suceava va fi un oraș al florilor, orașul florilor din giratorii. Cum noi, sucevenii, nu suntem foarte pretențioși de felul nostru, nu? Putem spune că e bine și așa decât deloc. Și la urma urmei, Suceava este și orașul florilor de cireș și de corcoduș și al florăriilor care sunt la tot pasul. Deci, este un oraș plin de flori.

Ieșirea PSD de la guvernare a însemnat și renunțarea social-democratului Traian Andronache la funcția de prefect al județului Suceava. La finalul ședinței Comisiei de Dialog Social de marți 28 aprilie, după ce și-a anunțat demisia, domnul Andronache a declarat: "Vreau să transmit mulțumirile mele colectivului instituției prefectului județului Suceava, în care lucrează oameni foarte bine pregătiți, care se confruntă cu un volum de muncă foarte mare și oameni care își fac treaba destoinic. De asemenea, vreau să mulțumesc și membrilor din Colegiul Prefectural, tuturor deconcentratelor, pentru că în acest mandat am avut momente dificile, iar din punctul meu de vedere, aceste instituții și-au făcut treaba cu rezultate clare, palpabile și vizibile. Dacă va fi nevoie, voi fi pregătit să servesc din nou județul Suceava cu onoare, seriozitate și respect față de lege." Am încheiat citatul. Domnul Andronache ori nu-și dă seama, ori se face că nu știe că PSD-ul nu-l va mai pune prefect niciodată. Presupunând că PSD va reveni la guvernare, partidul nu-l va mai numi prefect. Traian Andronache a fost numit la propunerea președintelui Organizației Județene Suceava PSD, Gheorghe Șoldan, cu care este cumătru. La numirea domnului Andronache a ieșit ceva scandal într-o anumită parte a presiei din cauza asta și atât. Însă, în actualul și în viitorul context politic, care este și va fi foarte tensionat, orice greșeală a PSD va fi taxată mult mai dur. Și nu va fi vorba doar despre o anumită parte a presiei, ci și despre opoziție și chiar despre partenerii de guvernare, indiferent care vor fi aceștia. Însă, cel mai probabil, Gheorghe Șoldan nu va mai îndrăzni să-l numească prefect, iar dacă ar îndrăzni, nu ar mai fi de acord conducerea centrală a PSD, de teama unui scandal de proporții. Așadar, pe 28 aprilie 2026, Traian Andronache nu și-a luat la revedere de la funcția de prefect, ci și-a luat adio.

Peste jumătate dintre elevii de clasa 8-a care au participat la simularea evaluării naționale 2026 de luna trecută nu știu forma corectă să nu fii. Analiza Ministerului Educației mai arată că 22% dintre elevi nu au folosit corect doar în loc de adverbul decât. Întrebat dacă a vorbit cu profesorii despre această situație, ministrul Educației, universitarul sucevean Mihai Dimian, a spus: solicit tuturor părinților, înainte de a mai vorbi de școală, să se întrebe dacă în fiecare zi le-au spus copiilor lor să învețe, înainte de a mai vorbi și de a critica școala. Până nu facem acest lucru, vă rog să nu mai discutăm despre ce fac și nu fac profesorii din școală. Fiecare părinte să-și trimită copilul la școală, pentru că mulți dintre cei care au luat 1 nici nu se prezintă la școală și după aceea vin cu adeverințe de motivare a absenților. Am încheiat citatul. Nu au fost puțini cei care s-au arătat deranjați de spusele directe ale domnului Dimian. Totuși, în actul educațional sunt implicate 3 părți: elevul, profesorul și familia, care înseamnă de regulă mamă, tată, frate mai mare, soră mai mare și deseori bunici. Copilul stă la școală 5-6 ore, iar cu același profesor se întâlnește 4-5 ore pe săptămână, restul timpului petrecându-l cu familia. Într-un interviu acordat cotidianului Libertatea, Mihai Dimian a fost întrebat despre situația referitoare la gradația de merit și a declarat: chiar dacă sunt nevoit să lansez metodologia de gradații de merit în forma în care a fost și anul trecut, o lansăm în dezbatere publică. Poate vom găsi mai multe modalități pentru a-i stimula și pe profesorii care îi ajută pe elevi să nu abandoneze școala, care aduc un copil de la nota 4 la nota 6 și nu doar pe cei care aduc medalii la olimpiadă. Sigur, aceste lucruri sunt greu de monitorizat și de apreciat, am încheiat citatul. Întrebat cum ar putea fi acești oameni încurajați să-și facă meseria în continuare cât mai bine, domnul Dimian a răspuns: fie prin acordarea gradațiilor de merit, fie printr-un profund respect pe care, din păcate, societatea l-a pierdut. Am încheiat citatul. Decât cu o strângere de mână, cu o bătaie pe umăr, cu un salut politicos și cu un text de bine scris pe rețelele de socializare, nu poți să-l încurajezi pe un profesor să-și facă treaba cât mai bine. Tu, ca profesor, nu poți să fii mulțumit când ministrul educației îți spune că la norma didactică de 18 ore nu se poate reveni până când deficitul bugetar al țării nu ajunge sub 3%. Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a ajuns analist TV și mare șef în Federația Română de Fotbal, cerea într-un anumit context decât respect. Decât respect, domnule Dimian, este necesar, dar nu suficient. Și în primul rând, respectul trebuie arătat de cei aflați la conducerea țării și a educației cu fapte, în principal.

0: Ilie Bolojan vine la Suceava pe 1 mai pentru a arăta cetățenilor că domnia sa sărbătorește ziua muncii prin muncă. Domnul Bolojan vine la Suceava pentru că are o relație bună cu președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul de Interne și cu deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, dar și pentru că la noi este masa bogată. Și nu mă refer doar la mâncărurile alese cu care Suceava îi întâmpină pe toți oaspeții, ci și la faptul că va fi inaugurată o creșă, una ridicată în cartierul Burdujeni, dar și pentru că se va semna contractul pentru cele două loturi de autostradă Pașcan-Suceava. Ilie Bolojan a găsit cu greu drumul către Suceava după inundațiile violente de la Broșteni din vara anului trecut și a găsit cu greu niște fonduri pentru șoseaua de centură a orașului Gura Humorului. Dar va găsi ușor drumul către județul nostru acum, dar acum este cu totul altceva. În prezent, domnul Bolojan de la Oradea nu este sigur că va mai fi prim-ministru mult și bine, ci este posibil să rămână fără funcție în următoarele aproximativ 50 de zile. Și cum se spune, ultima impresie contează. De aceea Ilie Bolojan vrea să-și consolideze imaginea de om care merge până la capăt, care își face treaba până la capăt. Electoratul român trebuie să rămână cu imaginea omului serios și hotărât ca să le regrete pe cel care a vrut să facă bine țării, dar nu a fost lăsat. Nu este exclus, ba chiar este probabil ca în cazul în care Ilie Bolojan va pierde funcția de premier, acesta să piardă și șefia PNL, după modelele Ludovic Orban, Florin Câțu și Nicolae Ciucă. Numai că imaginea domnului Bolojan este mai bună decât cea a tuturor celor trei la un loc și acesta nu va trage pe dreapta, ci va trage după el mai mulți parlamentari de la PNL, USR și PSD pentru a crea un nou pol de dreapta, care să atace cu succes viitoarele alegeri. Ilie Bolojan vine la Suceava și pentru un strop de inspirație, pentru că de la Suceava au plecat atâtea ruperi de partide și formări de alte partide, tot pe dreapta ieșichierului politic, cum ar fi PLD și PDL, care nu este altceva decât PNL-ul lui Ilie Bolojan din ziua de astăzi.
1: Ați ascultat retrospectiva Tableta Zilei cu Sorin Avram.

0: Dar, repet, la nivel național, eu nu am văzut, deci la nivel de Ministerul Culturii, da, aici este discuția, eu nu am văzut decât înjurături. Comisia de Cultură, vă amintiți, am mai discutat la dumneavoastră într-o emisiune, a fost absolut jalnică, jenantă și, sincer, de cel puțin de la un anumit personaj de acolo, mă așteptam, la, în primul rând, la multă decență și la profesionalism, vorbesc de întrebări, nu. A fost un mesaj politic, fiecare a încercat să-și ajudece o mică felie politică. Ori patrimoniul cultural, și când vorbim de asta, mă refer nu doar la muzee, mă refer și la plătești, la arhive, sunt, pe de o parte, ale statului, adică ale tuturor. Nu există, știți, o apartenență politică a unui document istoric.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.
2: Oh, Father, tell me.

0: Way down we go.
1: Radio La Prima Vedere.
2: Radio Top Suceava.
1: 104 FM.

Dar, repet, la nivel național, eu nu am văzut, deci la nivel de Ministerul Culturii, ca aici este discuția, eu nu am văzut decât înjurături. Comisia de Cultură, vă amintiți, a mai discutat la dumneavoastră într-o emisiune, a fost absolut jalnică, jenantă și, sincer, de cel puțin de la un anumit personaj de acolo, mă așteptam la, în primul rând, la multă decență și la profesionalism, vorbesc de întrebări, nu. A fost un mesaj politic, fiecare a încercat să-și ajudece o mică felie politică. Ori patrimoniul cultural, și când vorbim de asta, mă refer nu doar la muzee, mă refer și la plătești, la arhive, sunt pe de

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
1: Oferta săptămânii la Facos. Cârnăciori de grătar 650 grame, 20,76 lei bucata. Ceafa afumată 40,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
0: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul. Oferim îngrijire și cazare pentru persoanele cu boli în stadii avansate cu prognostic cunoscut. Dispunem de aparatură de ultimă generație, ambulanță proprie și personal calificat. Medici cu pregătire multidisciplinară, asistenți medicali, infirmieri, kinetoterapeut și psiholog. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul, strada Universității numărul 23. Relații la 0330 401 344 sau 0330 401 345.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Radio. Always the first. Top 10. Top 10. Top 10.
1: Bine v-am regăsit la Radio TOP Suceava, sunt Mihaela Șovea, vă invit să rămâneți pe frecvență pentru a asculta, ca de obicei, la fiecare sfârșit de săptămână, cele mai difuzate 10 piese pe 104 FM. Audiție plăcută! Just play the hits, baby!

0: Top 10. Top 10. Top 10.
1: Pe locul 10 se află Alex Warren cu Bloodline. Piesa a fost lansată pe 22 mai 2025 în colaborare cu artistul country Jelly Roll. Este cel de-al doilea single extras de pe albumul de debut al lui Alex Warren, intitulat You'll Be Alright Kid, lansat integral pe 18 iulie 2025. Deși versurile par universale, Alex Warren a dezvăluit că piesa este adresată direct fratelui său. Versul Oh My Brother este literal. Alex a scris melodia ca o formă de sprijin după ce fratele său a trecut printr-o perioadă foarte neagră, în urma decesului mamei lor, care se lupta cu dependența de alcool. Colaborarea a venit natural dintr-o coincidență. Cei doi artiști sunt vecini. Când Alex i-a arătat piesa lui Jelly Roll, acesta a rezonat imediat cu ea, deoarece și fratele lui trecuse prin situații similare. Jelly Roll a declarat public că se mândrește cu faptul că a reușit să rupă blestemul generațional în propria familie de dependenți. Din punct de vedere muzical, Alex Warren a declarat că a vrut să-l facă mândru pe Avicii prin această piesă. Sunetul folk pop energic cu ritmuri de stomp and clap, bătăi din palme și picioare, e un tribut adus stilului lansat de regretatul DJ suedez în hituri precum Wake Me Up sau Hey Brother.

is over! The war is over! The battle is won!

A Little More de la Ed Sheeran avem pe locul 9. Piesa a fost lansată pe 7 august 2025 și este una dintre cele mai surprinzătoare și brutale compoziții din cariera sa recentă. Videoclipul piesei este un sequel oficial al hitului Lego House din 2011. Actorul Rupert Grint, cunoscut din Harry Potter, revine în rolul fanului obsedat care a fost arestat la finalul primului clip. Acțiunea începe cu el fiind eliberat din închisoare după 14 ani, pedeapsa maximă pentru infracție în Marea Britanie, și încercând să ducă o viață normală, dar văzându-l pe Ed Sheeran peste tot în jurul său. Spre deosebire de baladele romantice cu care ne-a obișnuit, A Little More e descrisă ca fiind un imn despre resentiment și o relație toxică. Refrenul este unul dintre cele mai tăioase scrise de el. I used to love you, now every day I hate you just a little more. Adică, obișnuiam să te iubesc, acum în fiecare zi te urăsc un pic mai mult.

Am ajuns la locul 9, poziția a fost ocupată de Jonas Brothers cu Love Me to Heaven. E singlul principal de pe cel de-al 7-lea album de studio al fraților Jonas, intitulat Greetings from Your Hometown. Lansată pe 21 martie 2025, piesa a fost creată special pentru a marca aniversarea de 20 de ani a trupei. Frații au descris-o ca pe o scrisoare de dragoste către fani, menționând că au crescut împreună în aceste două decenii. Muzical, piesa e un imn pop-rock optimist, cu un ritm stamp and clap. Nick Jonas a declarat că sunetul piesei e puternic influențat de Bruce Springsteen, un artist pe care toți trei îl admiră încă din copilăria lor petrecută în New Jersey. Aurora boreală nu mă impresionează, un vers memorabil din piesă este Turns out the northern lights don't impress me much. E o metaforă prin care ei spun că nicio minune a naturii sau bogăție materială nu se compară cu atingerea umană și conexiunea emoțională veritabilă.

Pe locul 7, în top 10, se află 21 Pilots cu Rofear. Piesa a fost lansată pe 12 septembrie 2025 ca parte a celui de-al 8-lea album de studio, Bridge. Cel mai inedit aspect al piesei e începutul acesteia. Țipetele ascuțite pe care le auzim la deschidere aparțin fiicelor lui Tyler Joseph, Rosie și Junie Joseph. Tyler a explicat că pur și simplu le-a cerut fetelor să țipe cât de tare pot și a înregistrat momentul cu telefonul, folosind sunetul pentru a sublinia ideea de teamă imediată și viscerală. Fanii au observat rapid că titlul Rofear e o anagramă pentru warfare, adică război, stare de război. Această conexiune întărește mesajul piesei despre lupta constantă cu anxietatea descrisă prin sunetul unor uzi goale, care nu se opresc niciodată. Din punct de vedere filozofic, piesa atacă ideea modernă de autodezvoltare forțată. Versul "It is not pass or fail, but a poisonous progression" sugerează că goana continuă după progres poate deveni toxică, transformând viața într-o cursă epuizantă în care nu ai voie să încetinești niciodată.

Pe locul 6 în clasament se află Morgan Wallen, I Got Better. E una dintre piesele de rezistență de pe cel de-al patrulea album de studio al starului country intitulat I'm the Problem, lansat pe 16 mai 2025. Videoclipul oficial, regizat de Justin Clough și lansat pe 1 octombrie 2025, folosește o metaforă vizuală puternică. Morgan e surprins ieșind plin de sânge și răni dintr-un accident grav de camionetă. Pe măsură ce merge prin ploaie, rănile sale încep să se vindece miraculos de la sine, simbolizând procesul de vindecare emoțională după o relație toxică. Deși versurile par a fi despre o fostă iubită, Morgan a explicat că fata din piesă poate reprezenta orice lucru care te ține pe loc, o dependență, un stil de viață nesănătos sau o prietenie toxică. El a descris piesa ca fiind momentul de claritate în care elimini acel ceva și te regăsești pe tine însuți.

Give Me Something de la One Republic, avem pe 5 un single lansat de trupa americană pe 12 decembrie 2025. Melodia a fost creată special pentru coloana sonoră a jocului video Ark Knights Enfield. Această lansare continuă direcția trupei de a compune muzică pentru proiecte cinematografice și jocuri, după succesul global al piesei I Ain't Worried. Piesa păstrează amprenta pop-rock a trupei, dar integrează elemente atmosferice și electronice moderne pentru a se potrivi cu universul science fiction al jocului. Single-ul a fost acompaniat de un videoclip oficial lansat pe canalul de YouTube al trupei, care include imagini și elemente vizuale din jocul Ark Knights Enfield.

Am ajuns la locul 4, a fost ocupat de David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gun, Gun, Gun, un single lansat pe 10 octombrie 2025. David Guetta a declarat că i-a ales pe Teddy Swims și Tones and I deoarece îi consideră posesorii celor mai bune și mai extravagante voci soul de pe planetă în acest moment. Demo-ul piesei a fost scris inițial special cu vocea lui Teddy Swims în minte, ulterior fiind adăugată Tones and I pentru a crea un duet plin de intensitate. Melodia folosește instrumente reale, inclusiv o secțiune proeminentă de alămuri, saxofon, trompetă și coruri de inspirație gospel, oferind o atmosferă de tipul anilor 70, combinată cu energia house modernă.

Poziția 3 a fost ocupată de James Morrison, Cry Your Tears On Me, un single lansat de artistul britanic pe 3 octombrie 2025. Melodia este extrasă de pe cel de-al 6-lea album de studio al artistului intitulat Fight Another Day, lansat în aceeași zi. Spre deosebire de baladele sale clasice despre iubire, James a scris această piesă special pentru un prieten apropiat care trecea prin durerea unei despărțiri. Artistul a dorit să transmită ideea că, deși o relație s-a terminat, grija și sprijinul rămân. Dacă ai nevoie vreodată de un număr pe care să plângi, voi fi aici. Deși versurile tratează subiecte sensibile precum suferința și sănătatea mentală, Morrison a ales în mod deliberat un sunet pop-rock alert și optimist. El a descris piesa ca fiind o îmbrățișare de la un vechi prieten, menită să ofere speranță în loc de tristețe profundă. Cry Your Tears On Me e piesa centrală care definește tema albumului Fight Another Day. Ideea că viața poate fi necruțătoare, dar perseverența și sprijinul celorlalți pot schimba lucrurile în bine în timp.

Pe locul 2 în top 10 e Miley Cyrus cu Secrets, o piesă lansată de Miley pe 19 septembrie 2025. E o colaborare surpriză cu legendarii muzicieni Mick Fleetwood și Lindsey Buckingham, membrii ai trupei Fleetwood Mac. Melodia apare pe ediția deluxe a celui de-al nouălea album de studio al artistei intitulat Something Beautiful, lansat inițial în mai 2025. Miley i-a dedicat oficial piesa tatălui ei, Billy Ray Cyrus, însoțind lansarea de un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre iertare și libertate. Această dedicație e semnificativă, având în vedere relația lor tumultoasă din ultimii ani. Piesa este disponibilă pe toate platformele de streaming, fiind considerată de critici una dintre cele mai mature și oneste compoziții ale artistei de până acum.

0: Just play the hits, baby.
1: Ascultați Top 10 Airplay, a sosit momentul să facem o scurtă recapitulare. Locul 10, Alex Warren, Bloodline.

0: top 10. Number one on the top 10.
1: Am făcut și recapitularea, am ajuns la primul loc. În fruntea clasamentului se află în această săptămână Jack Savoretti, Do It For Love, o piesă lansată de artistul britanic-italian pe data de 12 septembrie 2025. Este extrasă de pe cel de-al optulea său album de studio intitulat A Little More Music. După succesul albumului său integral în limba italiană din 2024, Do It For Love marchează revenirea lui Savoretti la compozițiile în limba engleză, păstrând însă acea sensibilitate mediteraneană și romantismul care l-au consacrat. Savoretti a descris piesa ca pe un imn al altruismului, explorând ideea că singurele acțiuni care contează cu adevărat sunt cele făcute din dragoste pură, fără a aștepta nimic în schimb. Criticii au spus că melodia amintește de coloanele sonore ale filmelor clasice europene, dar cu o producție pop modernă. Aici se încheie Top 10, vă las cu Jack Savoretti și Do It For Love. Mihaela Șovea sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
4: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742-444466.
5: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
6: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malț din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

always the first with cool new music.

Radio La Prima Vedere. Radio Top 104 FM.

0: Bun venit la magazinele Facos!
1: La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
2: Oferta săptămânii la Facos. Mici boierești, 900 grame, 25,52 lei bucata. Salam Suceava, 300 grame, 13,09 lei bucata. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Facos, acum că știi unde e, vino să iei totul pentru familie.
4: Facos, agreabil, confortabil, convenabil.
5: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
6: RAV Radi Construct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
7: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
8: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
9: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

0: La divizia B îți trebuie cel puțin ca să miroși așa divizia B, o să trebuie 1 milion de euro.
1: Asta e bugetul.
0: Asta e bugetul, dar nu o să promovezi. După care...
1: Adică nu o să promovezi în Liga 1, să te menții în Liga 2.
0: Să te menții, să stai acolo undeva un călduț. Plus că sunt problemele de organizare, de juniori, de licențiere, de stadion și așa mai departe. Deci cine va intra să nu creadă că se va duce așa în divizia B doar că a intrat. O să aibă, o să aibă de tras la dosarul de licențiere. Va veni să-ți omologheze terenul și am văzut că, dom'le, deci eu am plecat în 2000-2001. Dom'le, s-a schimbat nimic la stadion.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: la un eveniment important la, la astfel de sală, când adun 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava. Aici vorbind de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietare de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic, însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona Areni centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate, Opcine nu are nimic.
1: Zamca nu are nimic.
0: Zamca nu... Bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem, să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loș, îl avem pe Iancu Plondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina în aripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosape, cositori sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și remanent, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul remene 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
5: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: interviuri de top cu Alexandra Cuza.
1: Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la interviuri de top. În peisajul muzical românesc, unde bluzul autentic se zbate pe un teritoriu relativ restrâns, trupa căreia îi dedic ediția de astăzi a emisiunii reușește să își croiască un drum propriu, distinct și greu de încadrat în tipare, de 10 ani. Dusty Ride a luat naștere la București în 2016, iar în cei 10 ani de existență a reușit să redefinească bluzul printr-o combinație curajoasă de influențe. Albumul de debut, Dawn, lansat în 2019, nu caută să reproducă un stil, ci să-l traducă într-un limbaj propriu, uneori mai dur, alteori introspectiv, dar mereu autentic. Lansările mai recente, precum Wake Up Call sau On My Side of the Road, confirmă maturizarea stilistică a trupei și dorința de a experimenta în continuare. Trupa a participat la numeroase festivaluri din țară, inclusiv Open Air Blues Festival Brezoi sau Suceava Blues Festival, dar și la concerte în cluburi și multe apariții media. Este evident că fiecare performance devine o experiență intensă, în care improvizația și conexiunea cu publicul joacă un rol esențial. După un deceniu de activitate marcat în acest an printr-un concert aniversar și lansări noi, Dusty Ride nu pare să încetinească. Dimpotrivă, trupa continuă să exploreze, să rafineze și să provoace limitele genului. Mai multe despre Dusty Ride la acest aniversar am povestit cu Alina Ciolcă, o voce autentică și atipică a blues rock-ului românesc, vocea Dusty Ride. Alături de mine, prin telefon, se află Alina Ciolcă, o voce cu adevărat aparte a blues rock-ului românesc și o prietenă foarte, foarte dragă mie. Alina este vocea trupei Dusty Ride, o trupă pe care publicul sucevean a avut ocazia să o asculte acum câțiva ani la Suceava Blues Festival și sperăm să se și repete experiența cât mai curând. Dusty Ride, o trupă care pe mine m-a cucerit de la prima audiție, cred că era 2018 când ne-am întâlnit noi pentru prima dată. Mai ții minte, Alina? Te salut!
2: Da, te salut și eu, Alexandra, și îți mulțumesc foarte mult! Da, a fost cu ocazia festivalului Miroslav Dubinski.
1: Exact.
2: Dacă zic bine.
1: Da, foarte bine.
2: La Timpul Moldovenesc, organizat de un bun prieten din lumea blues rock-ului românesc, liderul tupei Ride On Band. Și a fost o bucurie atunci să ne manifestăm împreună. Pentru că mi-aduc aminte că a fost acel jam session în care chiar am avut ocazia și bucuria să cântăm împreună cu tine chiar.
1: Pentru mine a fost o revelație. Dusty Ride a fost am rămas foarte impresionată de voi, dar știi că ți-am spus asta și nu mai auzisem așa ceva.
2: Mulțumim foarte mult pentru aprecieri și le primim așa cu smerenie, ca să spun așa, și cu modestie. Pentru că fiecare, bineînțeles, își conturează un gen care poate să aibă mai mult sau mai puțină priză, ca să zicem așa.
1: Adevărat.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prietenie, pentru că de atunci am rămas așa într-o prietenie foarte strânsă, în ciuda distanței relative care ne desparte. Și da, sperăm și noi să ne revedem curând, cât mai curând, poate chiar pe o scenă.
1: Doamne ajută! Dusty Ride a împlinit 10 ani și dă nevoie pe această cale mie și ascultătorilor să vă urăm un foarte prietenesc la mulți ani și, dacă se poate, încă 100 de ani pe scenă, pentru că avem nevoie de voi. Cum ai descrie tu acum călătoria asta frumoasă, 10 ani de Dusty Ride?
2: Păi, a fost o călătorie care a pornit tot din prietenie. Noi ne știam, eu și colegii mei, de câțiva ani destul de multișori așa. Doar că primele noastre tentative de a crea o trupă cu un spectru stilistic oarecum apropiat, să zicem așa, mai degrabă rock, nu s-au putut realiza la momentul respectiv. Și totuși noi am rămas în legătură. Atunci a fost momentul când până la urmă s-au aliniat planetele, și anume într-o zi de 27 februarie 2016 a fost prima noastră repetiție. O țin așa la data asta.
1: Ce frumos.
2: Am pornit în primul rând de la premiza de a fi o trupă de blues. Bluesul era atunci într-o stare mai mult, să zicem așa, emergentă. Acum, lăsând la o parte poate ceea ce se întâmpla pe scena bucureșteană, mai ales în anii 90 și începutul anilor 2000, când poate că nu erau atât de mulți artiști și nu erau atât de multe festivaluri de blues. Mă rog, nici acum nu sunt foarte multe, dar parcă totuși exista o altă efervescență, prezența publicului mult mai numeroasă la concerte. Și asta spun așa mai mult din ce știu și foarte puțin am participat eu. Eu am venit în București în 2008, okay, de exemplu. Mm-hmm. Dar mi-aduc aminte că am fost la un concert cu George Baicea Blues Band în Digma Munde, acum cu plin până la refuz și s-a cântat până la 2 dimineața. Deci, da, despre asta vorbeam. Era cumva o altă stare de spirit,
3: da,
2: și
3: da,
2: pentru
3: exact
2: muzicile astea. Și poate și prin prisma atmosferii post-revoluționare, să zicem așa.
3: Da, oamenii
2: deci
3: se bucurau altfel.
2: Da. Și când am apărut noi, da, pot să spun că piața asta era încă emergentă, re-emergentă, aș putea să spun din punctul meu de vedere. Și ulterior am început și noi să ne mișcăm și în zona de festivaluri. Prima noastră cântare a fost în Vama Veche,
3: unde
2: undeva în iulie.
3: Uite, nu știam treaba asta.
2: Unde noi ne-am bucurat foarte mult atunci, doar că ni s-a luat, a căzut curentul, undeva puțin trecut de jumătatea cântării. Și, da, nu a fost bucuria chiar de plină, dar totuși a fost o primă experiență împreună pe scenă care ne-a convins atunci că suntem unde și cum trebuie să fim. Bineînțeles că la început am cântat și noi reinterpretări de piese din spectrul blues și blues rock, mai mult sau mai puțin clasice sau tradiționale. Dar ce pot să mai spun, un aspect important în conturarea stilului nostru ulterior, începând și cu primele noastre compoziții proprii, care au apărut cam după un an, de la, mai puțin de un an de la înființarea noastră, a fost căutarea rădăcinilor muzicii blues în muzicile tradiționale afroamericane. Și o să mă refer aici puțin la Field Hollers, cărora lor eu le spun așa anecdotic și puțin, mă rog, neauă și românesc, hăulită de plantație.
3: Așa.
2: Da, pentru că sunt cântece a capela, da, field înseamnă câmp, holler înseamnă a striga, da, cântece chiar strigate. Sau așa cum le spunea Alan Lomax, High Lonesome Complaint, i-aș zice un strigăt însingurat, și care reprezintă poate primul gen tradițional arhaic de la rădăcinile bluesului, care a luat naștere totuși din rădăcini africane, trebuie să spunem, dar pe terenul acela specific al Statelor Unite, unde, da, din păcate s-a practicat experimentul de tristă amintire numit sclavie.
3: Exact.
2: Și acesta a fost contextul apariției acestor genuri tradiționale, continuând cu slave shouts. Shouts, atenție, nu înseamnă strigă, ci este un fals omofon al verbului a striga, ci face referire, de fapt, etimologic, la un dans, o mișcare ritualică de origine musulmană din arabescul shout, care se scrie și S-A-W-T, și se pronunță shout, care era practicat de africanii aduși din, în mare parte din Africa de Vest, care erau musulmani, ce să vezi. Și inclusiv Field Holler, la care m-am referit mai devreme, are trăsături care îl apropie de cântarea tradițională islamică, de exemplu, chemarea la rugăciune. Sunt studii în sensul acesta și etnomuzicologi care au demonstrat aceste origini, să spunem așa. Iar slave shout-ul, foarte interesant, a fost convertit într-o cântare religioasă creștină. Da, deci conversiunea a fost pe toate planurile,
3: da,
2: culturală,
3: exact,
2: religioasă și muzicală, și este într-adevăr o manifestare aparte despre care am și scris un articol destul de recent.
3: Te rog, chiar poți să spui, poți să spui asta.
2: Da, despre asta, despre rădăcinile și religioase ale bluzului. Și continuând această genealogie sacră, să zicem așa, din slave shout către spiritual, poate mai mult, mai cunoscute, să spunem așa, despre care s-au auzit poate mai multe lucruri și la noi, tot o cântare cu, în general, cu text religios, afroamericană, tradițională, colectivă, ca și slave shout-ul, spre deosebire de Phil Haller cântat solo, și mai departe gospel blues-ul, care a evoluat din aceste genuri tradiționale, de dată mai recent, să zicem așa, începutul secolului 20. Pe lângă acestea, da, work songs, care, pe care Alan Lomax le-a cules și unde a găsit un mediu foarte prolific, să spunem așa, de evoluția acestor cântări afroamericane, tot colective, cântece de muncă, în ceea ce Alan Lomax numea prison blues, da? Pentru că ele au fost modul în care noi, cel puțin, am regăsit aceste cântări. Au fost cântece culese din închisori segregaționiste, să zicem așa, unde afroamericanii erau deținuți, dar și munceau, cum ar fi ocnele la noi.
3: Da, da, da.
2: Și acestea, blues de ocnă.
3: Blues de ocnă,
2: Și cu, uneori cu un blues de ocnă, alteori cu un field holler, mai deschideam sau mai condimentam, să zicem așa, concertele noastre. Și cumva și stilistic influențele astea se regăsesc mai ales la nivelul liniilor vocale, în piesele noastre.

0: just look above.
1: Mai departe am o evoluția noastră a inclus participări la festivaluri de blues din țară și de rock uneori, dat fiind că stilul nostru a evoluat așa într-o zonă chiar de fuziune între blues, rock, dar și mai nou cu alte influențe, cum ar fi, nu știu, psihedelic, country și așa mai departe. Și gospel. Da.
2: Și gospel, da. Pentru ascultătorii noștri trebuie menționat faptul că Dusty Ride înseamnă în acest moment Mac Mariana Ciobănițe chitară, Adrian Chepa chitară bas, Daniel Croitoru tobe și bineînțeles Alina Alinuța Ciolcă la voce. Ați sărbătorit cei 10 anișori împliniți de curând cu un super concert la pub Universității în București și cu această ocazie ați lansat un nou single, That's Why, piesă de care se vor bucura și ascultătorii noștri mai târziu. Povestește-ne puțin cum a fost.
1: A fost un concert pe care l-am așteptat cu nerăbdare și cu multă, multă emoție și asta s-a simțit, cred, și la fața locului. A fost un concert care ne-a încălzit sufletele pentru că au fost acolo oameni care, da, au participat inclusiv la acea primă cântare din Vama Veche.
2: Wow! Excelent!
1: Și iată, acum și peste 10 ani, da, ne-au fost alături, am fost prezentat de foarte bunul și dragul nostru prieten Doru Ionescu. Concertul a fost organizat sub egida Trocadero Blues Night de Asociația Arta Sunetelor și domnul Radu Lupașcu, căruia îi mulțumim foarte, foarte mult pentru tot sprijinul și dedicarea și tot concursul pe care și l-a dat, ca de fiecare dată de altfel, pentru ca evenimentul ăsta să fie în primul rând și să fie și de succes. A fost, da, un eveniment pe care ne-l doream, o piesă That's Why pe care am ținut-o destul de mult la sertar, pentru că atunci când, după ce am o aveam gata, să spunem așa, nu s-a putut realiza un concert de lansare, dar din cauza unor probleme de care știi și tu, un hop prin care am trecut noi și eu personal, dar care s-a încheiat cu bine până la urmă.
2: Asta e cel mai important.
1: Și care nu prea ne-a permis anul trecut să fim foarte, de fapt, începând cu sfârșitul anului 2024, nu prea am mai fost noi foarte prezenți pe scenă. Și da, această piesă That's Why este, da, în legătură cu ceea ce povesteam mai devreme despre zona noastră stilistică și despre cum ne-am până la urmă conturat noi muzica și arta și expresivitatea, este despre asumarea noastră artistică și chiar și emoțională, aș putea să spun. O asumare care poate uneori ne și costă, pentru că, da, trebuie să fii asumat ca să fii sau ca să fii altfel, trebuie asumare și dorința de a face lucrurile exact așa cum simți, autenticitate și nu neapărat urmând, eu știu ce, trenduri, clișee și practici
2: exact
1: comune, să spunem așa. Și de a puterea de a spune până la urmă, așa cum, da, se regăsește și în textul piesei, take it or leave it, da. Pentru că dacă ești sincer și asumat cu arta ta, până la urmă să poți să ai și această nonșalanță și pentru că nu vrei să faci lucrurile cu jumătăți de măsură, iarăși o să citesc textul piesei, lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură. Deci
2: da,
1: este o motivație emoțională, spirituală, dacă vrei, a ceea ce facem noi, fără aroganță, ci pur și simplu asumare.
2: Minunat. Versurile, bineînțeles, tu le faci, nu? Din ce știu.
1: Da, eu le creez.
2: Da.
1: Și deși și Doru ne-a spus, inclusiv în prezentarea pe care ne-a făcut-o la acest concert, că ne recomandă foarte călduros să creăm și piese în limba română, iar nu din vreo formă de snobism sau aroganță, ci pur și simplu pentru că așa simțim noi.
2: Corect.
1: Să creăm muzica noastră, dar nu excludem, bineînțeles, potențiale alte, da, opțiuni de text pe viitor.
2: Și până la urmă, bluzul sună bine în limba engleză, asta e, n-avem ce să facem.
1: Acolo s-a născut.
2: Acolo s-a născut, da, da.
1: Spunem, acolo este, da, acolo sunt rădăcinile lui și, bine, rădăcinile cele mai profunde sunt, într-adevăr, în Africa. Acolo,
2: da, da,
1: acum ar fi,
2: da,
1: destul de, da, dificil să creăm în limbi pe care nu le cunoaștem. Dar da, bluzul efectiv ca fenomen s-a născut, mm-hmm, sub Statelor Unite.

0: Cum vezi tu scena blues din România la ora actuală, Alina?
1: Scena de blues din România? Este cu siguranță o creștere, ce să spun, incomparabilă față de momentul când, povesteam mai devreme, am început și noi să cântăm în formula aceasta. Totuși, în ciuda faptului că există destul de multe festivaluri de blues, deci de profilul acesta, în țară cel puțin, pare că artiștii români își găsesc mai greu locul, totuși. E un of pe care nu pot să îl țin pentru mine în momentul ăsta. Noi suntem, bineînțeles, recunoscători pentru scenele pe care am putut să cântăm și pe care am fost primit să cântăm, da? Pentru că așa funcționează lucrurile.
0: Da.
1: Există, da, o formulă de propunere care poate să fie acceptată sau nu de un organizator. Și mai există, bineînțeles, și varianta în care ești tu invitat și nu neapărat te autopropui. Mm-hmm. Acum spun un pic așa din bucătăria internă. Dar, este un fenomen pe care e greu să nu-l observăm, că prezența artiștilor români și există destui pe scena blues din România, e destul de devine destul de sporadică, da?
0: Așa
1: că sunt preferate actele din străinătate, mai mult sau mai puțin cunoscute, sigur nu vorbim acum de marile nume și headliner care apar la festivalurile cele mai de amploare, mm-hmm, știm la care ne referim, dar da, în toată mulțimea de artiști străini care apar, te-ai gândit că ar avea loc și artiști români, aceia care sunt și care au demonstrat, poate că au capacitatea, și nu mă refer aici la noi și la alții, care au capacitatea să creeze, da, să reușească să iasă din într-o zonă de să zicem așa, de confort a acestei muzici, pentru că în momentul în care îți prezint creațiile tale, da, iarăși revin la asumarea aceea, este posibil ca publicul poate să trebuiască să facă un efort să se conecteze cu muzica ta mai mult decât atunci când cânt cover-uri, da?
0: Adevărat.
1: Și bluesul în sensul clasic, în forma lui clasică, dacă cumva te exprimi și altfel muzical în cadrul acestei zone stilistice, și da, asta este ceea ce pot să spun, că ar fi binevenită din punctul meu de vedere o acceptare și o promovare și a artiștilor români, sau mai ales că există colaborări culturale cu scenele din străinătate și există festivaluri care sunt care fac parte, de exemplu, din rețeaua European Blues Challenge, European Blues Union, pardon, cu concursul European Blues Challenge. Dacă tot există aceste colaborări, ar fi fost foarte frumos dacă ele includeau și piața de blues din țară, iarăși și promovarea artiștilor autohtoni către potențiale, da, scene din străinătate. Da, ce să spunem, asta este, trebuie să ne descurcăm poate mai mulți dintre noi pe cont propriu și da, este destul de dificil să accesezi la scenele din străinătate în momentul în care ești artist independent 100% și nu ești nici reprezentat de un așa numit label, mă rog, de o casă de management sau de producție. Da, asta poate să genereze uneori frustrare, da, și
0: de cele mai multe ori, dar
1: motivația, da, pentru că este un efort și ăsta, trebuie să o spunem, să ne păstrăm motivați și să găsim resursele de toate felurile da, să ne continuăm drumul, muzica și să încercăm totuși să ajungem la public, chiar dacă poate într-un context de genul ăsta care poate să fie mai la îndemână, cum este un festival, da, întâmpine anumite dificultăți.

0: spunem în câteva cuvinte la ce să ne așteptăm de la noul album Dusty Ride.
1: Să vă așteptați la un fusion stilistic așa, și mai, mai fusion decât a fost primul album. Un sound poate puțin mai rock decât al primului album, în același timp mai incisiv, să zicem așa. La piese punem noi, ne place să credem, care au fiecare personalitatea ei. La mesaje mai emoționale, să spunem așa, și care au legătură cu și cu frământările, da, și cu căile de a gestiona aceste frământări în ceea ce privește textele. Ele sunt, cu siguranță, sunt lucruri cu care mulți dintre noi putem să rezonăm. Și la aceeași, da, libertate și asumare pe care, de care am vorbit și mai devreme. Și nu o să spunem acum take it or leave it, o să spunem să ne bucurăm împreună de muzică. Și albumul va fi lansat în cadrul unui festival de blues, al cărui nume nu o să-l divulgăm deocamdată.
0: Deocamdată,
1: în vara anului acestuia.
0: Minunat.
1: Și poate că va fi urmat și de un turneu în toamnă.
0: Eu vă țin pumnii, dragilor, și încă o dată vă urez la mulți ani, mulți, mulți ani inspirați, Dusty Ride, și să ne revedem curând. Mulțumesc, Alina!
1: Mulțumim foarte mult! Mulțumim mult de tot, Alexandra! Să ne revedem cu bine!
0: Doamne ajută! Doamne. Mulțumesc!

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava. Aici vorbim de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietale de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic, însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona arenii centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate, Opcine nu are nimic.
1: Zamca nu are nimic.
0: Zamca nu... Bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem, să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loș, îl avem pe Iancu Plondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina la ripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie și hamei.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii, și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți. Iar faptul că acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel. Acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Dar, repet, la nivel național, eu nu am văzut, deci la nivel de Ministerul Culturii, că aici este discuția, eu nu am văzut decât înjurături. Comisia de Cultură, vă amintiți, am mai discutat la dumneavoastră într-o emisiune, a fost absolut jalnică, jenantă și, sincer, de cel puțin de la un anumit personaj de acolo, mă așteptam, la, în primul rând, la multă decență și la profesionalism, vorbesc de întrebări, nu. A fost un mesaj politic, fiecare a încercat să-și ajudece o mică felie politică. Ori patrimoniul cultural, și când vorbim de asta, mă refer nu doar la muzee, mă refer și la plăteși și la arhive, sunt, pe de o parte, ale statului, adică ale tuturor. Nu există, știți, o apartenență politică a unui document istoric.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: ți-am spus, totul în fotbal, primul și primul lucru începe de la alergare. Poți să alergi, joci fotbal. Nu poți să alergi, pur să ai tot talentul lui Dumnezeu.
1: Da, așa e, da.
0: Plus că, dacă observi, în România nu se mai alergă la nivel european. La nivel european, uite-te la meciurile din cupele europene. Păi băi, tată, ce forfahăie, ce sprinturi, ce replieri, frâne, iarăși sprinturi, alunecări, se ridică, nu se ceartă, nu comentează, toată lumea face efort. Uite, la noi asta ne lipsește. Și eu, dacă mă ajute și aș lua o echipă acum și aș face antrenamentele ca le-am făcut în 2000 cu Foresta, cred că ori n-ar mai veni niciunul la stadion, ori m-ar lua la bătaie.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni

0: Ea activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: dar, repet, la nivel național, eu nu am văzut, deci la nivel de Ministerul Culturii, da, aici este discuția, eu nu am văzut decât înjurături. Comisia de Cultură, vă amintiți, a mai discutat la dumneavoastră într-o emisiune, a fost absolut jalnică, jenantă și, sincer, de cel puțin de la un anumit personaj de acolo, mă așteptam, la, în primul rând, la multă decență și la profesionalism, vorbesc de întrebări, nu. A fost un mesaj politic, fiecare a încercat să-și ajudece o mică felie politică. Ori patrimoniul cultural, și când vorbim de asta, mă refer nu doar la muzee, mă refer și la plăteși și la arhive, sunt pe de o parte ale statului, adică ale tuturor, nu există, știți, o apartenență politică a unui document istoric.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: la un eveniment important la, la astfel de sală, când adun 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu, da, sunt greu de, de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii, și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți. Iar faptul că acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel, acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: La divizia B îți trebuie cel puțin, ca să miroși așa divizia B, o să trebuie 1 milion de euro.
1: Asta e bugetul.
0: Asta e bugetul, dar nu o să promovezi. După care...
1: Adică nu o să promovezi în Liga 1, să te menții în Liga 2.
0: Să te menții, să stai acolo undeva călduț. Plus că sunt problemele de organizare, de juniori, de licențiere, de stadion și așa mai departe. Deci cine va intra să nu creadă că se va duce așa în divizia B doar că a intrat. O să aibă, o să aibă de tras la dosarul de licențiere. Va veni să-ți omologheze terenul și am văzut că, dom'le, deci eu am plecat în 2000-2001. Dom'le, s-a schimbat nimic la stadion.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.